Când e muca în emisor provincial cu Maputo Radio Mozambique, e 102.3 FM în Emilio Oite, Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz.